ntie bibi awurade bɛkasa wɔ bɛkasa wabrɛbɔ mu ama frɛma biakɔbiaas atwa ayɛ den yes mehyɛ wo sɛ baabi a wobia wotie ɔsɔwie ɛframa bi yɛ pɔ fa wabrɛbɔ ɛnyɛ di